0: ritam koji nas vozi kao da smo u Cadillacu i u američkom nekom filmu.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati 32 minuta.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Tačno je 5 sati i 6 minuta.

Što se ovo svidjelo toliko ljudima? Another i 54 Ultra razvalili. A kad spominjemo ko razvaljuje, aj se prisjetimo jednog od prošle godine, a to je naravno Azizam.